të din bos, të vjende të dok, të vaqë në afod. Rimë go kosë gë sabi vuduro, pasatës e shkord. Pero mon që staj du, jalur e statë në apog. E sta vidë gë kore, tu shë ga vidë go kosë.